krásny štvrtok, frešáci, vítam vás, zdravím vás a to v ďalšom super škandále na Freši. Milí moji, ako to ide? Máte sa? Bavíte sa? Či ste sa teraz iba zobudili? Nech je ako je. Ideme na to, aby ste boli čo? Ak ste sa práve zobudili, aby ste boli fresh. Vítajte!

0: Priatelia, pamätáte si speváčku Duffy? Bola hviezdou, no únos ju navždycky poznačil. A dneska? Ona vám prešla radikálnou, neskutočnou zmenou. Britská speváčka sa po obrovskej traume, ktorú prežila, stiahla do hudobného ústrania. Po rokoch sa rozhodla pre ďalší vážny krok. Oficiálne sa totiž vzdala mena, ktoré jej kedysi pomohlo k sláve. Predpokladá sa, že za všetkým je práve jej hlboká trauma spojená s únosom a znásilnením, o ktorých sa nevie príliš veľa podrobností. Speváčka po raketovom úspechu v hitparádach odrazu zmizla bez stopy, kedy mala byť niekoľko týždňov unesená, mučená a znásilnená neznámym mužom. Z hrôzostrašnej situácie sa jej napokon podarilo uniknúť a v roku 2020 síce prehovorila k verejnosti, no na pódiach sa už neobjavila. Niektorí sa ale domnievajú, že Duffy plánuje vďaka dokumentu svoj comeback, aby získala financie na údržbu luxusného sídla v Surrey. To si zakúpila ešte v časoch, keď bola na vrchole hudobnej kariéry. Istý zdroj tvrdí, že údržba tohto domu je drahá a speváčke by sa momentálne zišli peniaze. Nech je ako je, fanúšikovi, aby návrat Duffy na pódium iste privítali s otvorenou náručou. Tak sa nechajme prekvapiť.
1: Skandál s Marikou.
2: Každý krok môže pomoci.
3: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
4: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
3: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
4: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
5: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálené.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Sharon Stone podľahla plastikám. Jasné, je to škandál, tak poďme aj do toho. Ľudia ju na najnovších fotkách nespoznávajú. Hollywoodská legenda Sheryl Stone, ktorá má 68 rokov mimochodom, je opäť v stredobodom pozornosti. Na festivale v Los Angeles sa ukázala v elegantnom bielom outfite, no teraz sa neriešila móda, všetky pohľady smerovali na jej tvár. Toto nemôže byť len prirodzené, na najvyšších záberoch vyzerá výrazne mladšie, než by mnohí čakali. Pleť má hladku, takmer bez vrások a črty pôsobia pevne. Práve to okamžite spustilo diskuziu na internete. Toto nemôže byť len prirodzené. Takto 68-ročná žena nevyzerá, napísal jeden z používateľov. Ďalší sa pridal, vyzerá úžasne, ale určite za tým, čo je, nechýbali ani reakcie, ktoré herečku obdivujú. Ak je toto bez plastík, tak klobúk dole vyzerá fantasticky. Diskusia sa rýchlo rozdelila na dva tábory. Jedni ju chvália a

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska mi ozvonilo, máte krásny deň, ja sa lúčim a už teraz niečo chystám aj na zajtra. Teším sa na vás, opäť bude fresh, ako inak škandál. A opäť zajtra bude super a skvelo. Majte sa, ahoj.
0: Skandál s Marikou.